Nas nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suus semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees. Ära vaata!

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: chiletider on okal. Natukeni, natukena.
1: Ja ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasel vendal mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klaasaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klaasaken.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Kavalkati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Vihmakeebid?
5: On.
4: Tikud?
5: On.
4: Liha?
5: On küll.
4: Grilliaiamööbel?
5: Grilliaiamööbel on Kordestis.
4: Mida nad seal teevad?
5: On kuni 50% alla hinnatud.
4: Ja mida sina siis siin veel teed?
5: Selge, juba lähen.
6: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduar.tv3.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: See oli küll üks kerge lõuna.
11: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
10: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
11: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
14: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
12: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
15: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
5: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
6: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
7: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
10: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
11: Tänane päev toob Lääne-Eestisse vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, aga idapool on taevas pilves ja lisaks sajab ka vihma. Tuul puhub ka endiselt päris tugevalt. Rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis, aga sooja on kuni 18 kraadi.
10: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Hola! Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
3: Esitlen Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Küpsetad kõike vardast. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
5: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
6: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
7: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale, kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
8: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
9: Lutsu teater esitleb Olavi Ruit.

0: Samas põletavalt valus marss. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale, ole esimene, Sportland!
3: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.
5: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver. Hea mõte.
6: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
7: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades. Tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
2: Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Ken Gregor, mis sa seal laua all peidad?
4: Limonanad, limonanad.
5: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
4: Limonanad, limonanad.
6: Ja mida tahab Eesti rahvas?
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Öönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 Plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
11: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka Jysk.ee.
12: Mu silmadeed olgu palju näinud.
13: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
14: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
15: What Superman like?
16: Mõned päästavad planeete.
15: Is he like you?
16: Ainult tema suudab päästa universumi.
15: He sees the good in everyone.
16: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
17: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee /kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
18: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
19: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
0: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99. Ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
20: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
21: Cupra valib sinu.
1: sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
21: Täna on sooja kuni 18 kraadi ja lääne pool on ilm vähese pilvisusega. Ida pool muidugi on pilvi rohkem ja seal saab ka vihma.
22: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
23: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
1: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
3: Limonanad, limonanad.
4: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
3: Limonanad, limonanad.
5: Ja mida tahab Eesti rahvas?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm

0: €1.39. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga €2.79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
14: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
15: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99. Ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 reisiseiklus Kaks kanget Tansaanias . 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia . täna õhtul TV3-s .
1: unud kõigile pärgi ? Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
2: sea avaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm . telli ka rimi.ee .
3: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
4: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikpluss.ee .
5: veel jõuad . Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini , sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot . Viiking Loto jaaniloos , kindlalt Eestisse . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: vihmakeebid ?
7: on .
6: tikud ?
7: on .
6: liha ?
7: on küll .
6: grilliaiamööbel ?
7: grilliaiamööbel on Kordestis .
6: mida nad seal teevad ?
7: on kuni 50% allahinnatud .
6: ja mida sina siis siin veel teed ?
7: selge , juba lähen .
8: ole juba aedsest jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee .
9: on hetki , kus ei ole vaja palju sõnu . piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist . saame kokku grilli ääres . Max ja Moritz , Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025 .
10: hinnavaring Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70% aia- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , pattadelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . osta ka jysk.ee .
11: Alexelas on nüüd Coca-Cola , Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad . haara jaanijoogid Alexelast .
12: ükskõik kui hõivatud sa oled , sinu tervis ei saa oodata . Bellalab toidulisandid inimestele , kes valivad kvaliteedi , mitte kompromisse . kõrgeima kvaliteediga koostisosad , millele võid kindlalt loota . Bellalab , sest enda eest hoolitsemine on tark tegu . külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode .
13: jaaniostud ikka Selverist . et jaanipäev tuleks rikkalik , võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust . kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti . allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoleti toodetele .
14: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti .
15: Kupra valib sinu . sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
16: tänane päev toob Lääne-Eestisse vähese ja vahelduva pilvisusega ilma , aga ida pool on taevas pilves ja lisaks sajab ka vihma . tuul puhub ka endiselt päris tugevalt . rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis , aga sooja on kuni 18 kraadi .
17: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi .
15: Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Topauto.ee.
18: Let's go!
19: All the hits.
20: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
20: Power Hit Radio.

0: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
5: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki.

0: Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda, terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia, kilohinnaga 2,99. Ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
9: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
10: Back to the track. Check 1, 2. The music's coming through.
11: Back to the hits. On Power

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: What's Superman like?
13: Mõned päästavad planeete.
12: Is he like you?
13: Ainult tema suudab päästa universumi.
14: Is he the good in everyone?
13: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
15: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
16: Bigbank maksab oma klientidele!
17: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
18: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale! Ole esimene! Sportland!
19: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
20: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
21: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
22: Täna on sooja kuni 18 graadi ja läänepool on ilm vähese pilvisusega. Idapool muidugi on pilvi rohkem ja seal saab ka vihma.
21: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui
0: auto otsib hoopis sind. Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue.

0: barbecue shashlik 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
6: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: See oli küll üks kerge lõuna.
9: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
8: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
9: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
12: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
13: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: Jau limpa! Mida limpsid?
1: Limonanad, limonanad.
2: Mis on elu mõte?
1: Limonanad, limonanad.
3: Teedu, mis sa seal puuriidest peidad?
2: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodus 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee
5: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele.
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
11: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
12: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
13: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
14: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
15: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
17: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
18: Tänane päev toob Lääne-Eestisse vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, aga ida pool on taevas pilves ja lisaks sajab ka vihma. Tuul puhub ka endiselt päris tugevalt. Rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis, aga sooja on kuni 18 graadi.
19: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
20: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

nii kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled pari, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

Sä kuulet Powerit Radio Kalissaveri ja vahepeal on kättä jutut keskpäev. Täpsemalt rääkides 12 minuutit üle kella 12. Nüüd juba kella peal ja stuudios olen jõudnud mina, Herki Sarapuu, et järgnevatel tundidel pakkuda sulle kõige vingemat muusikat ja loomulikult hoida sind kursis ka sellega, mis maailmas toimumas on. Siin oli lugu, mille ajalugu ulatub aastasse 2012, siis oli Gotye, kes tegi superhitti Somebody That I Used To Know. Ja nüüd siis mõni aasta hiljem valmis Doechil sellest selline värskem versioon nimega Anxiety. Värsket muusikat tasub oodata veel, sest et tulekul on Sin Cole ja Sarah Phillipsi ühine uus lugu Found Me. Tulekul ka Somber Hugel ja kindlasti kuuleme ka Nublut. Nüüd aga Ann Marlen, ehk siis aasta seksikaim naisterahvas ja siin on tema peeg.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
6: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
7: Viikend.ee. Eesti parim valik.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höön koolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
10: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
11: What's Superman like?
12: Mõned päästavad planeete.
11: Is he like you?
12: Ainult tema suudab päästa universumi.
13: He sees the good in everyone.
12: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
14: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pint 60 senti. Selver, hea mõte!

Poweris praegu mees , kelle kahurist viimasel ajal neid muusikalisi pomme tuleb nii , mis mühiseb . Tõepoolest on ta ikkagi väga produktiivselt viimaseid aastaid pidanud ja tundub , et püssirohtu jagub temal ikka veel päris pikaks ajaks , sest et järjest neid ägedaid tantsuhitte talt tuleb . Hugel oli see , kellest jutt käis ja siin oli koos Topiku ja Arash featuring Dual Commiga ühiselt tehtud I Adore You . Poweris mõne hetke pärast juba ka Wiz MC . Tulekul ka Teddy Swims ja tasub oodata ka värsket kraami Alesso ja One Republici esituses . värske kraamiga jätkame ka praegu ja eriti heaks teeb selle loo see , et tegemist on kodumaise värske kraamiga . siin on Sam ja tema Esmaspäev .

0: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Sisustamine. Pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 €. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatsbet.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
10: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
11: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
12: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
13: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
14: Lubasin mängida sulle Alesso ja One Republici ühist uut lugu. See kannab pealkirja In Your Eyes ja kohe me seda ka kuulame. Nägu ka Miles Smithi koos Niall Horaniga ja tulekul ka Metro Booming koos The Weekendiga. Nüüd aga ilmast ja lubatud soe hakkab kohale jõudma, sest et juba eeloleval ööl ootame pigem vähesemat vihma kui siin eelnevatel päevadel ja sooja kuni 14 graadi, aga homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast õunal sajab üksikutes, rõhutan üksikutes kohtades hoovihma ja sooja ootame homme 15 kuni 23 graadi.
15: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib.
13: valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
16: Let's go! All the hits.
17: Yes. Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

Ma kujutan ette, kuidas sa selle loo saatel nädalavahetusel mõnes rannas niimoodi muhedalt kaasa nõksutad. Lubatakse meile ju tegelikult väga ilusat ja suvist nädalavahetust. Ja mis siin salati, et soe tegelikult hakkab kohale jõudma juba siin lähitundide, kui mitte öelda, et noh, jah, pigem ikkagi lähitundide jooksul. Nii et tasub oodata. Poweris mõne hetke pärast juba ka Metro Boomin ja The Weeknd ühes koos nende Creepin. Tulekul ka Calvin Harrisi üks suurimaid viimase hitte, mis kõlab pealgi Ocean. Ja nüüd jätkame värske kraamiga Miles Smithi ja Niall Horanilt. See on Drive Safe. What?

sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju. Power Hit Radio.

No Broke Boys, see oli siis Disco Lines ja Tainachi ühine lugu, mida praegu kuulesime Poweris. Kell on saanud vahepeal üks päeval ja kui oled siirdumas lõunale, siis tasub kindlasti mõelda ka magustoidu peale, seda enam, et täna on ju rahvusvaheline õunastruudli päev, nii et kui vähegi võimalik seda toredat magustoitu nautida, siis tee seda kindlasti hea sõber. Ja loomulikult naudi ka kõige vingemat muusikat selle kõrvale, mida pakub sul ainult Power. Kohe juba Damiano David, Bruno Mars ja ka Ray ja nüüd Oliver Heldens.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Ootan, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
3: See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Gokk Pre.

0: maitse, etunustad kõik muu.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klassaken.
5: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poest denimdream.com.
6: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Go! I just might!

Power eetris praegu ehe näide sellest, et head asjad võivad tulla ka väga väikestes pakenditest, sest et olles kõigest 1,55 pikk suudab see kaunitar ikka väga korraliku häält endast välja manada. See oli Eva Max loomulikult ja tema lugu So Am I sa ära kuulatud. Kohe juba ka Sabrina Carpenter, Felix Jaen ja Sarah Barry ja samuti. Ja nüüd jätkame Eestis eksikaima mehega. Mees, kes on oodanud seda auhinda juba pea 5 aastat ja lõpuks ometi sai selle kätte. See on loomulikult nööp.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
2: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
3: Jõu kutid, mis teil kotis on?
4: Limonanad, limonanad.
5: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
4: Limonanad, limonanad.
6: Mis me vanaema juubelile viime?
4: Limonad!
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
4: Limonanad, limonanad.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee Eesti parim valik. Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedat toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
5: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
6: Räägi natuke ilmast ja siis oleme tagasi muusika juures ja tasub oodata Cheat Codesi. Nende Be Your Friend on valmis pandud nagu ka Grete Baia värske lugu ja ka Justi super hit Turn the Lights Off lugu, mis siis tõepoolest praegu üle terve Euroopa mühiseb ja müllab nii, mis kole. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb vähese vahelduva pilvisusega ja sajuta. Eesti idaservas on pilvisem ja mitmel pool sajab ka vihma. Hommikuks aga pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme päeval ilm on vähese vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades natukene hoovihma. Aga sooja tuleb ka päris korralikult, kuni 23 kraadi.
7: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

sa kuulad Powerit Radiot , kallis sõber , ja praegu meie eetris Leedu tantsumuusika produtsent , kes tõenäoliselt lähiajal oma kodumaale väga ei jõuagi , sest et on ta praegu nii nõutud artist üle terve Euroopa ja mis siin salata , et ka teisel pool suurt lompi , et võib ainult aimata , kui palju erinevaid põnevaid kontserte tal on eelolevatel kuudel juba bronnitud . see oli Justy ja koos Jack Style'i ja Johnny'ga valminud Turn the Lights Off oli laul , mida kuulasime . mul on hea meel juba varsti mängida ette sulle Time Tame Impala ja Jenny ühist lugu Dracula ja sellest loost on valminud väga mõnus tantsuline Boys Noise Disco remix . Tulekul on ka Münt ehk siis Liis Lemsalu koos Lauri Saatpaluga ja ka Natri ja 54 Ultra lugu Talk to You . nüüd aga jätkame lubatud Grete Baia uue looga .

kuulad Powerit , kallis sõber , ja loodetavasti meie pakutud muusika tekitab sinus ikkagi tõelist energiapuhangut ja annab sulle ikkagi jõudu tegutseda veelgi mõnusamalt ja veelgi toredamas tujus . siin oli näide sellest , et kui asi on ikkagi hingega tehtud , siis ka aastaid , kui mitte öelda peaaegu et aastakümneid hiljem , mõjub ta vägagi värskendavalt ja energizing valt . Kust nüüd mõtlesin ikka välismaise sõna välja . see oli 2008. aastal valminud Armin van Buureni superhit In and out of love . muide , ajaloo annaalidesse me kindlasti sukeldume tänasel päeval veel , sest et meie saates Sõidame on meil ju rubriigiks 25 aastat tagasi , nii et tasub oodata midagi põnevat ka sealt . aga sinna , ehk siis saate alguseni on veel natukene aega ja selle aja sisse mahutame kindlasti väga palju ka uut kraami . nagu näiteks Ann Marlen ja Germo Murel ja nende Tähtede eest juba üsna pea . nüüd aga Another ja 54 Ultra .

0: On Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
3: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint, 900 ml, 2,79. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Mu silmad need olgu palju näinud.
8: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
10: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügi.

Scoodiga ja see oli Get Busy, Clap Your Hands. Muide, kallid sõbrad, tõepoolest suvi ei ole mägede taga, sest et ilmatargad lubavad meile juba eeloleval nädalavahetuseks päris korraliku sooja. Ja tegelikult läheb soojaks juba siin lähitundidel. Kui soojaks? Sellest ei saa pea räägida. Aga muusika pole pealt kindlasti ajame asja väga kuumaks juba mõne hetke pärast. Disco Lines on tulekul oma hitiga No Broke Boys, Rose ja Bruno Marsi Up at T ka ja see siin on ka päris kuum lugu, see on Sonny Federa.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22:33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene. Sportland.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale, kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
7: What Superman like?
8: Mõned päästavad planeete.
7: Is he like you?
8: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: Is he the good in everyone?
8: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
9: Kuulsid, et Big Pank maksab oma klientidele?
10: Big Pank maksab oma klientidele!
11: Sa kuulsid õigesti. Big Pank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Big Panga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Big Pank. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigpank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
12: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
13: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
14: Getter Jaani ja saame kohe kuulda tema laulu The Game. Samamoodi on tulekul Tate McRae, Gordo koos Renier Sonneveldiga ja paljud teised väga vinged hitid. Ilmast nüüd ja eeloleval ööl on alguses natuke vihmasem olukord, aga mida hommikupooles seda paremaks olustik läheb ja vihma hood jäävad väiksemaks. Homme päevalgi ilm on pilves selgimistega ja õhtupoolikul võib mõnes üksikus kohas tulla ainult hoovihma. Öösel tuleb sooja kuni 14 graadi, homme päeval kuni 23.
15: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
16: Let's go! All the hits.
17: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

Poweris praegu tütarlaps või siis naisterahvas , pigem ikkagi jah , no pea naisterahvas , kes alustas oma noh , ütleme nii , et kuulsust ikkagi rohkem tantsijana ja alles hiljem avastas enda jaoks ka laulmise ja arvas , et laulmisega teenib isegi mõnevõrra rohkem . see oli Tate McRae ja Nobody's Girl . Poweris mõne hetke pärast juba ka Billie Eilish . Somber on tulekul ja tasub oodata ka Reketit . nüüd aga jätkab Gordo .

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: chiletit eranokal. Natukeni, natukena.
1: No ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

selline kaunis daam , peaaegu sama kaunis nagu meie kuulajadki ja vot ei suuda ta ikkagi leida oma abielu või siis jah , oma abikaasat . huvitav , kuhu me küll niimoodi jõuame . see oli Ray ja Where is my husband . kell on saanud vahepeal 3 PM ja Poweri stuudios tervitan siin endiselt mina , Erki Sarapuu . olen siin selle tunni lõpuni ja siis juba Jüri koos Karineega ja hakkavad nad koos sinuga sõitma , kuhu iganes sul vaja ka ei oleks . aga enne veel ma kindlasti mängin ära sulle väga suuri hitte nii tänapäevast kui ka ütleme nii , et vägagi väärika ajalooga . nagu näiteks kohe juba One Republic ja Alesso ja nende ühine If I lose myself . tulekul ka Justy Turn the lights off ja ka Coldplay A sky full of stars . nüüd aga värske eestimaine muusika vallutab su kõrvad , see on Sam .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
2: Hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantii.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.

endiselt väga populaarse tantsumuusika soundi pakkus meile praegu Topikos Fireboy DML-i ja Nico Santosiga ja see oli Buddy ja kusjuures olen kokku saanud nii mõnegi Eestimaa, no ütleme, et väga suure Topiku fänniga ja nemad on avaldunud soovi, et kui saaks, siis kohe läheks selle tüübi kontserti vaatama. Kas sul on ka mõni lemmik, kelle kontsertid sa kohe kindlasti sellel suvel tahaks vaatama minna? Anna meile sellest teada meie Facebookis Power Hit Radio. Meiega nüüd jätkame Taylor Swifti uue looga Elizabeth Taylor.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: TV3 uudistes. Poliitikud tahavad politseid kohustada panema hoiatussilt ka mobiilse kiiruskaamera ette. Kas hoiatussildid muudaks autojuhid liikluses eeskujulikumaks?
7: On ju ka uuringud, mis seda kinnitavad, et sildid kaamerate ees teevad liikluse sujuvamaks.
6: Andmekaitse inspektsioon käskis Malluka lehel ettevaatus.ee lõpetada isikuandmete avaldamine. Kas alternatiivina pedofiile ja lähisuhte vägivallatsejaid tuvastada on nüüd jälle ainult keeruline riigisüsteem. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loositahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
9: Kohe Power Eetri valutavad noodid, mis on üles kasvatanud päris mitu generatsiooni tulihingelisi tantsumuusika sõpru, sest tõepoolest juba 90-te keskpaigast teame seda pam-pam-param-pam-pam-param meloodiat. See kunagine Fateless Insomnia on nüüd aastal 2026 tänu Bebe Rexale saanud täiesti uue hingamise ja ruulib täiega. New Religion on see. Ilmastaga nii palju, et olgugi, et praegu on veel nii mõneski kohas olukord vihmane, siis hommikupoole ööd peaks hakkama viht tagasi tõmbama ja homme ootame alles õht poole mõnes üksikus kohas hoovihma. Küll aga tore uudis on, noh, mitte et see nüüd oleks halb uudis, aga tore uudis on veel ka see, et soojemaks läheb ka. Homme ootame juba kuni 23 plus kraadi.
10: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

Power-eetri praegu Tate McRae ja olgugi , et tema soovitas lihtsalt jätkata vaatamist , siis mina soovitan sul nüüd hakata veel tähelepanelikumaltki kuulama Powerit , sest et juba mõne minuti pärast saab kell 4 ja stardibki tänane Sõidame saade koos Jüri ja Karineega . Ja tänases saates , nagu juba heaks tavaks on saanud , väike ajarännak aastast 25 aasta tagusesse , samamoodi päevaküsimus ja loomulikult ka kurioossed ning põnevad uudised . mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuulmiseni juba homme , ikka Poweris .

0: Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, on kolmapäev, 17. juuni, kell sai siin 4.
2: Tšau!
1: Mõnus, sõidad Poweriga, väljas muidugi on selline ilm, et on hea sõita ju. Kui sa just ei sõida, ma ei tea, jalgrattaga või ja. Mingi muu vahendiga.
2: Ütleme nii, et kui sul on katus peakohal, siis on täitsa okei.
1: Jah, meie siin kellas 7. ilusat õunastruudli päeva.
2: Selline päev. No, täna on küll siuke ilm, et akna tagant vaadates ja õunastruudlit nautides mingi mõnuse sooja joogiga poleks ehk hullugi.
1: Kas hakkad tõesti küpsetama täna?
2: Ei, aga mõte oli ilus, on ju.
1: Mõtlesin, et vau. Vau, Karine, sa oled ennast ikkagi arendanud.
2: Ei, sellepärast, et õunastruudel minu meelest kuulub sügise juurde. Me juunikuus jagaks eluses õunastruudit või õunakooki
1: tegema. No pole õunu.
2: Pole õunu, just nimelt. Aga see ei takista mind näiteks söömast ühte oma lemmikpirukat, mis on ka selline prantsusepärane õunapirukas. See on imehea.
1: See on see tagurpidi see kook või?
2: Ei, mitte tagurpidi kook isegi, vaid ta on täitsa selline nagu lehtaigna tasku. Ja siis sees on mitte õunamoos, vaid tal on ikkagi neid õunatükke on ka tunda siuke nagu keedis. Sellel on väga peen nimi. Chausson au pomme, aga tegelikult on see õunasai.
1: Mis see otsatõlkes on siis?
2: Ongi õunasai.
1: Õunasai.
2: Chausson tegelikult tähendab midagi muud, mida ma peas praegu öelda ei oska, aga selleks on olemas õnneks Google Translate.
1: Kui sind struudelega mingi muu sai ei huvita, siis võibolla huvitab sind kino ja tasuta kinopääsmeid. Me hakkame siin välja jagama. On siis Cinnamon kosmoses. Poweri eriseanss toimumas juba uuel nädalal kohe pärast Jaane ja näitame sulle sellist filmi nagu Supergirl. Mm-hmm. Anname 10 piletid kokku ära.
2: Ja, nii et kui sa tahaksid neid piletid endale võita, siis tasub ainult minna meie Facebooki lehele ja kirjutada, kelle võtaksid kinno kaasa. Aga mina vahepeal natukene nüüd tagasi minnes sellele tähtsa päeva juurde, et on õunastruudlipäev. Ja mina, kes ma pole nii suur struudli armastaja kui saiakese armastaja, vaatsen järgi, et see chausson tähendab sussi.
1: Sussi, nagu tasku põhimõtteliselt.
2: Õunatasku on kõige õigem öelda selle kohta tõesti. Nii et sööge siis õunataskut, õunapirukat või närige lihtsalt õuna, see kõik on täna vägagi lubatud.
1: Ja minge vastake ka siis päeva küsimusele, see on veel üleval. Samuti Facebookis, nii et kui on kinoloo, siis see värgendus tehtud, nimi kirja pandud, siis mine ja vasta päeva küsimusele, mis on siis, et millised kontserte sina sel suvel siin plaanid vaatama minna või oled juba vaadanud. Nii et tegemist küll, mine Facebooki ja kuula meid siis kella 7, oleme siin. Muidugi rändame ajast tagasi 25 aastat, kella poole kuu ajal.
2: Ja ühtlasi plaanime piiluda ka kellegi Instagrammi.
1: Nii et ole meiega.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Πήραμε πάουαρικα. Τρισόν, Καρινέ, Γιαγιούρι.
1: No tere, tere. Milliseid kontserte sina plaanid sel suvel külastada?
0: No minul on kohe üks kontsert ees terendamas ja ma olen sellele...
1: Ma tean täpselt, mis see on.
0: Sa tead,
1: ma tean, sa tahad sellest rääkida ka.
0: Ma olen jauranud sulle nii kaua, et mina nii väga ootan.
1: Jaura veel.
0: Ja enne seda, kui ma jaurasin, et ma nii väga ootan, siis ma jaurasin, et peaks vist ostma. Ja enne seda ma jaurasin sulle, et miks ma küll eelmine kord ei käinud.
1: Kõik jauramist on ära teinud.
0: Harry Styles.
1: Sa lähed siis Londonisse, ma saan aru.
0: Ma lähen Londonisse vaatama siis Harry Stylesi kontserti ja ma pean tunnistama, et mul on nüüd fookus palju rohkem hoopiski siis Harry Stylesi soojendusesinejal Shania Twainil, sest et ega ma ei tea liiga palju tema kohta, mul on kaks sõbrannat, kes kus juures oma vahel ei ole sõbrannad. Aga mõlemad on tohutud Shania Twaini fännid, nagu meeletud. Ja mina mäletan lapsepõlvest ainult seda videot, kus ta oli vaata selles üleni leopardi mustrilises kostüümis ja kott oli ka leopardi mustriga ja hääletas tee ääres. Ja ega ma nagu kahte laulu umbes nagu, okei, kolme ma tean niimoodi kindlalt oskaksin kohe öelda või natuke lauda. Üks on Don't Impress Me Much. Ma seal on see rida So Your Brad Pitt.
1: No.
0: Oota, man, I feel like a woman. And from this moment on. Ma tahtsin võita.
1: No teeme nii, et sa võitsid. Ma panin sekundit käima küll, aga sa vist isegi jõudsid enne, nagu kõik asjad ära öelda. Sa siis seda lugu ei tea, see...
0: Oota,
1: ma panen endale sekundid. Nii, ja... Cause you're the one I want to...
0: Oh, see on ilus laul.
1: Vaata, ja võitsin.
0: See on väga ilus laul.
1: Ehk siis nelja teame.
0: Ja me teame nelja. Ja mina kavatsen ikkagi kuulata nüüd läbi mingi greatest hitsi. Sest kindlasti seal neid on. No Taam on 60-ndates, näeb super välja. Olen juba klippe näinud ja mind lihtsalt hakkas nii väga tema taust huvitama, sest sõbranna, kellega ma lähen, ütles, et sa pead lugema. Mul on alles alguses tema eluloraamat ja see on haige, mis elu tal on olnud. Ta on tulnud sellisest vaesusest ja vägivaldsest perest, et kodu oli siuke, et vaiba all olid vaglad, nagu sellisest vaesusest. Ja ta räägib sellest hästi avameelselt, et ma ei tea, kuidas see lugu kõik veel nagu edasi läheb. Ja seal on hästi palju segast veel juba lapsepõlvest saadik ja see on uskumatu, kuhu ta on jõudnud.
1: Ta on ju Kanadas tegelikult pärit, selles mõttes, et country artist võibolla teda seostatakse tihti peale Ameerika sellise, ma ei tea, lõunapiirkonnaga.
0: Yeah.
1: Aga ei ole, ta on hoopis...
0: Kanada.
1: Ei olegi ameeriklane tegelikult.
0: Ei ole, jah.
1: Ja sina siis lähed juba nüüd ju varsti, oota, millal see on see Harry
0: Stylesi? No,
1: jaanipäeval. Jaanidel Londonis või?
0: Jaa.
1: Oi.
0: Vaata, ma ei tea.
1: Ma
0: olen
1: kade.
0: Sa oled kade, enamus vaatab sellise näoga, et aha, selline oledki siis. Jaanipäeval lähen mine.
1: Ja uhke teine.
0: Ja. Ei, vaat see on ikkagi selles mõttes, see on ikkagi traditsioonidele vastuastumine, ma saan aru.
1: Ma tean inimesi, kes ikkagi, kelle jaoks jaanid on, või noh, jaanipäev siis kõige olulisem siis püha meie kalendris.
0: Ma tean mitut.
1: Siis peab ikkagi minema Saaremaale.
0: Peab, jah.
1: Ja siis sealt tagasi tulema ikkagi peavaluga.
0: Ja ootad 3 tundi praami järjekorras, ka nii on õige.
1: Nii mõnus, jah.
0: Ei, no sellel on oma võlu.
1: No ja mina ja Tallinnasse just selle tõttu see aasta, sest et ma ei jõua enam trippida. Ma ei jõua trippida, et tahaksin olla pealinna.

0: ja mulle meeldib ka see mõte, sellepärast, et linn on nii või naa tühi inimestest. Ma loodan seda vähemalt.
1: Ja tead, üks kõik, kuhu sina ka ei lähe, sa saad õhtul oma koju tagasi minna.
0: Mõnus, oma voodi. Mm-hmm. Aga igatahes, jaa, mina ei plaanisin see suvi väga midagi. No, Häristailisele kindlalt ma ei jõua enam. Mm. Aga no, teie võite minu kontsertitele tulla selles mõttes ikkagi. Ja, vaadake siis Instagrammi.
1: Jälgige reklaami.
0: Tuleb mingi idee. Jaa, meil siin väga lõbus, kelle 7 Karineega sõidame. Varsti vaatame Instagrammi ka.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri. X on

0: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Vihmakeebid?
8: On.
7: Tikud?
8: On.
7: Liha?
8: On küll.
7: Grilliajamööbel?
8: Grilliajamööbel on Kordestis.
7: Mida nad seal teevad?
8: On kuni 50% alla hinnatud.
7: Ja mida sina siis siin veel teed?
8: Selge, juba lähen.
9: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
14: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
15: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50%. Kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
16: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
17: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
18: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13. Ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.

0: keerame poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kui sa käisid siin alles Kings of Leonid kuulamas, siis anna teada, kuidas oli. Kirjutame meile näiteks WhatsAppi 5445433. Täna me just sellest ansamblist räägime.
2: Ja me piilume Kings of Leoni Instagrami, sest nad on teinud reaalselt oma Tallinna konsertist Reelsi. Ja mulle meeldib, kui artistid teevad seda, sest et siis sa näed, kuidas nende päev oli siin meie kodumaal, minu jaoks kodulinnas. Ja kuidas ikkagi see konserti päev neil kulges, mida nad ehk veel tegid, milline oli backstage ja seda kõike siis. Kings of Leon ja Reelsis tõesti näeb. Muidugi nad tegelikult ei näita kõike seda, mida nad tegid, sest minu sõbrannal oli väga huvitav juhtumine. Kui konsert oli vist pühapäeval, siis laupäeva õhtul ta läks üksinda kinno ja kinosaalis oli seltskond mehi, kes rääkisid inglise keeles ja Ameerika aktsendiga inglise keeles. Ja kuna ta on selline julge tüdruk, siis ta otsustas lihtsalt astuda juurde ja küsida, et kuulge, ega te Kings of Leon ei ole? Ja olid küll. Nii et härrased olid lihtsalt tulnud kinno filmi vaatama.
1: Mis film see oli?
2: Mingil veidral põhjusel, kuna ma nägin seda oma sõbranna stooris, siis ta naeris tohutult, et enamus inimesi küsis, mis film see oli. Aga ta ei avalikustanud seda stooris. Seda sai kuskilt mujalt näha, aga ma ei jõudnud selleni, et mis film see siis oli. Aga igatahes nad jutustasid. No teades seda, kui hea suhtlemisoskusega minu sõbrannas me üldse imesta. Ja sõbranna siis tervitas lahkelt, et väga tore, et olete niimoodi Eestisse tulnud ja et olete siis filmi vaatama. Ja konsert ja kuidas siis meeldib. Ja siis härrased kutsusid ta konsertile. Ja andsid lahkelt kaks piletit.
1: Wow.
2: Ja nii oligi.
1: Vaata, mõni oleks olnud niimoodi, et jah, oleme küll meie.
2: Lase
1: rahust renni teha.
2: Jah.
1: Aga tore, kui ikkagi, vaata, see on see välisma vaib, see on see Ameerika likkus. On nad ikka ameeriklased, ma arvan.
2: Nad on Ameerikast, jah.
1: Et neile see asi sobib, selline energia, et inimesed tulevad ja on sellised vahetud, mõnele lihtsalt ei sobi.
2: Ja tõesti. Ja samas see on kuidagi nii värskendav, tore ja äge. Vaatasin veel ka Thrillsis ringi, keegi kirjutas, et oli ka linnapeal näinud Black Eyed Peasi. Ja samamoodi naeris seda, et härrased mainisid ka oma kontsertil seda, et nad käisid vanalinnas ja uudistasid ringi, et noored ei tunne neid ära, kes on sellised võibolla nagu pubeka eas või kes oleks eriti, et ma tahan pilti teha. Ja meiesugused milleenialid ligi ei astu. Nii et nad said lihtsalt nautida oma päeva Tallinnas, ringi vaadata, keegi ei torgi, ei surgi. Noh, nii nagu Robert Pattinson käis seal F-hoones ja ma jätkuvalt omavoliliselt ütlen juurde, et sõineb peal meene. Tegelikult me ei tea, mida teda tellis.
1: No ma arvan, et ikka sõi peal meene.
2: Seal on, seal on need kuulsad peal meene.
1: Trademark. Aga Will.i.am ju samuti Black Eyed Peasis, kas tema siis, ma ei tea, rändas siis ülejäänud ansamblist kuidagi nagu eraldi. Vaatame, lugesime siin, et tal on ju oma mingi ruum, oma backcar, oma auto. Ma eeldasin, aga nüüd vist, ma ei tea, see tüüb sõits Boltiga vist.
2: Ja no võtta, tundub, et Boltiga oli tal ka selline lähedasem läbisaamine. Sellest me jõuame tänases saates kindlasti ka rääkida. Aga mul on tunne, et ta vist siis nii palju privaatsus sel päeval ei tahtnud, et kontserdi jäi küll selline arusaam, et nad ikkagi kõik koos käisid ja vaatasid ringi ja avastasid seda imekaunist vanalinna. Mida nad ka koheselt kiitsid.
1: Aga meie nüüd liigume edasi muusika juurde. Muidugi Ray, Where is my husband hakkab sulle kohe mängima ja ennustame sulle varsti ka ilma, mis muidugi, kui sa juba aknast vaatad, tuleb päris sombune.
0: Lüüdame poweriga. Eetris on

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: What's Superman like?
9: Mõned päästavad planeete.
8: Is he like you?
9: Ainult tema suudab päästa universumi.
10: He sees the good in everyone.
9: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
11: Sportlandis on ostufestival. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
12: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
13: Viikend.ee. Eesti parim valik.
14: Ootan, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud.
15: Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
14: Hästi öelda.
16: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
0: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja Värska mineraliseeritud vesi 6x1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
17: Täna TV3 uudistes. Poliitikud tahavad politseid kohustada panema hoiatussilt ka mobiilse kiiruskaamera ette. Kas hoiatussildid muudaks autojuhid liikluses eeskujulikumaks?
18: On ju ka uuringud, mis seda kinnitavad, et sildid kaamerate ees teevad liikluse sujuvamaks.
17: Andmekaitse inspektsioon käskis Malluka lehel ettevaatus.ee lõpetada isikuandmete avaldamine. Kas alternatiivina pedofiile ja lähisuhte vägivallatsejaid tuvastada, on nüüd jälle ainult keeruline riigisüsteem. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loositahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
19: Kupra.
10: Cupra valib sinu. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
19: Eelolla pöö on vähese ja vahelduva pilvisusega, on ta ka pigem kuivama poolsem. Vihma sajab vaid Eesti idaservas. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme päeval sajab aga mõnes kohas üle Eesti taas vihma. Suurema tabamuse saavad Kesk- ja Lõuna-Eesti ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi.
20: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee

0: Jüri Pootsman ja Karin E. Jessica Kostla sind tervitavad. Ole sa, kus sa oled, kas diivani peal või päriselt ka reaalselt kuskil autos istud, vaid ei ole. Tervitame sind.
1: Tervitame sind ja täname, et oled meie ka. Minuni jõudis üks väga kummaline postitus, mis tegelikult pani mind valjult naerma. Nimelt see postitus Instagramis siis väidab, et Feng Shui ütleb, et kui naised on lihtsalt kodus, diivanil pikali ja ei tee mitte midagi, siis see toob rikkust koju juurde.
0: Ja võibolla sina just praegu tood kellelegi rikkust juurde.
1: See on sinu võimalus saada finantsvabaks.
0: Ma tahaks loota, et mehed suudavad sama asja teha. Ja. Lihtsalt niimoodi lamades.
1: Mm. Kus juures hakkasin siis lähemalt otsima, et mis asja vaatan selle postituse all on ka selline pikem tekst, mis reaalselt tundub nagu päris, et oo, et idamaised traditsioonid, et ikka rahu peab olema sinus ja see ei ole üldse laiskus, et sa oled seal pikali maas ja midagi ei tee, et see peabki nii olema, et siis oled balansis ja yin ja jänn ja kõik see jutt. Ja siis ma otsustasin, et ma googeldan natukene. Ei pidanud eriti kaugele googeldama, et aru saada, et Feng Shui pole elu ilmaski midagi sellist öelnud. Et see on nüüd taaskord üks selliseid modernseid viise, kuidas mingid Feng Shui põhimõtteid siis nagu sõnastada. Ja no, kellele ei meeldiks öelda, et ma olen praegu pikali siin diivanil ja siis
0: teinin tuleb raha.
1: Teinin raha. Jõukust tuleb minu uuele.
0: Võtab, kas on oluline ka, et mis seina ääres see diivan on, kas ta on ukse poole või... Või ma ei tea, et keset tuba oppis, et Feng Shui ju just järgib sellised asju. Ainu.
1: Ja kus juures siin postituses oli kirjas küll, ma ütlengi, et see kirjeldus ise on selline, et ma arvan, et siia on kokku kombineeritud päris Feng Shuid ja siis mingeid mingeid oma tõlgendusi. Siin midagi rääkis küll tuha kõige kaugemast vasakusnurgast. Et see peab olema siis korras ja seal peavad olema ainult need asjad, millel on sinu jaoks reaalselt mingi tähendus ja siis sellisel juhul nad öelda nagu koguvad sellist head energiat, nii et mõtle nüüd oma kodu kõige kaugem vasak nurk, mina jään mõtlema, et see vasak nurk sõltub selles, kuidas ma toas seisan ju.
0: No kui sa nüüd hakkad mõtlema, et sul on tuled uksest niimoodi sisse, mina tean täpselt, mis on mul kõige kaugem vasakpoolsem nurk.
1: Ma tean ka nüüd.
0: Ja see on tegelikult täitsa halb, mis mul seal on.
1: Mul ka.
0: See on pekkis. Mul isegi, ka. Mul ka. Öelda. Saad aru, mis mul seal on või? See on mul täpselt voodi kõrval olev selline toolikene, kus ma kogun neid nii-öelda seda, noh, seda, ma ei tea, kraami, mis võibolla mul jääb niimoodi nagu...
1: Ei oska nagu ära panna kohe.
0: Jääb nagu seisma. Mm-hmm. Teesärgid ja püksid. See on selline kola tool mul. Ja saad aru. Ja see siis tekitab tegelikult ka minu elus. Ma arvan kerget segadust, jah.
1: Võib-olla, ma ei tea nüüd, vaata, ma pole seda jõudnud otsida, kas see on nüüd päriselt see Feng Shui punkt või see on ka mingi sotsiaalmeedia interpretatsioon, seda ma ei tea.
0: No ütleme, et on. Mm-hmm. Niin kuin nii peaks selle ära koristama.
1: No tõsi, kus juures kõige veidram on see, et mul kodus ei ole sellist riiete tumbat, sest mul on terve eluse käinud endale närvidele ja siis ma teadlikult pole pand seda tumbat, et ma paneks riided kappi ära. Ja ma lihtsalt olen hoidnud sellest kinni. Aga minu kodu kõige kaugem vasak nurk, seal on küll üks tumba ja selle peal on reaalselt mingid, ma tean, seal on üks käekott, siis seal on veel üks kott. See on selline nurk, kuhu ma panen täpselt sama, mis sina. Mm. Need asjad, mida ma ei oska mitte kuskile panna.
0: Sodi ühes on. No, mitte sodi, aga...
1: No, padjad ja siin on mingi lisapleed, mis nagu diivanil ei sobi. Ma panen ta siia
0: kerge
1: nurka.
0: Segadus.
1: Jah, täpselt selline. Et jube vaffa, meil on selle tagumise viimase vasaku nurgaga nagu kehvasti.
0: Ja mõtle nüüd sina ka järele ja kuulaja, kas sul on samasugune seis oma kõige kaugema vasaku, ma ei tea, nurgaga?
1: Kus juures parim on see, et kui ma diivanile pikali lähen ja hakkan selle Feng Shui postituse põhiselt siis rahakoguma, siis ma vahin seda sama nurka, nii et mul on need kaks asja ühendatud.
0: Tead, mul on sama. Aga mul on lahendus sulle.
1: No.
0: Tõsta lihtsalt see tumba või tool siis
1: paremasse
0: nurka.
1: Hea mõte, mul on see kraanikaus.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: millist kontserdit sina sel suvel külastad? Anna teada, mine Facebooki ja kirjuta sinna kommentaaridesse, kuidas sina siis seda suve veedad.
1: Jaa, no meil on mitmeid toredaid kontserti juba mainitud. On kirjutatud näiteks Shania Twaini ja Harry Stylesi kontserdist. Need ei ole nüüd päris, kuidas ma ütlen, ühiskontsert, see selles mõttes pole, et nad pole küll samal ajal laval, aga Harry Styles annab ju praegu Londonis kontserte ja soojendus esineaks on Shania Twain.
0: Tegelikult nad on lava jaganud ka, ma tean, et ühel etteastel vist Harry kutsus ta lavale. Mingi eelmine aasta äkki või üle eelmine aasta ja nad said koos siis laulda mõned laulud, üks nendest oli see Man, I feel like a woman ja siis oli ka midagi muud seal. Need laule on tal väga palju neid toredaid laule Shania Twainil ja muidugi Harryl ka.
1: Ja absoluutselt, nii et on võimalik nad koos ära näha, nagu ka mina ennist mainisin, et mulle see õnn osaks saab. Aga meil on veel erinevaid ja väga huvitavaid vastuseid. No näiteks Ülo on kirjutanud, et märtsis tuli kontsert ise minu koju, mitu ööpäeva esitati lugusid ja nüüd sinna on lisatud umbes 5 kassinägu. Nii et mul tekib küsimus, kas see tähendab, et kass poegis või?
0: Miau, miau, miau, miau.
1: Ja seda laulud. Billie Eilish
0: ütleb. Ma arvan,
1: see oligi väga õige.
0: Billie Eilish tuli koju, ai, see on mingi. No, Ülo, sul veab.
1: Veab. Kus üles mitu korda mainitakse ikkagi Armin van Buurenit ja ka...
0: Swedish House Mafia vist oli juba...
1: Ära,
0: eks ole, jaa. Oli ka ära ju alles...
1: Black Eyed Peas.
0: Black Eyed Peas. Ja seda, vist, oota, me ei olegi ju...
1: Me ei ole sellest rääkinud. Ma olen kõik sellest. Enda teada hoidnud. Ja. Ma saan sellest tänases saates ehk veidi lähemalt rääkida. Aga lisaks Black Eyed Peasile täpselt üks päev varem oli siin Eestis ju ei keegi muu kui Kings of Leon.
0: Jaa. Oi, aga seal oli nii palju uudiseid sellest, et nii halb heli oli ja terve internet siin Eestis vähemalt küll rääkis sellest halvast helist.
1: No võt, jah. No ühesõnaga on erinevaid arvamus, ise ei olnud kohal, ei saa oma kõrvaga kinnitada.
0: No aga siis ongi see vaata, et sa loed ainult seda, mida inimesed räägivad, kus sa koha peal käisid.
1: Just, aga noh, jah, ühesõnaga, ma ei tea, ma ei oska nagu seisukohta võtta.
0: Ei peagi.
1: Jah, täpselt, aga jah, sul on õigus, uudised on sellised olnud. Ent Eestis on sel suvel ju suuri kontserte veel. Meil siin kommentaariumis ka Sirle mainib Mobit, kes on tulemas, siis on ju tegelikult tulemas veel ka John Legend.
0: Ja Tartus.
1: Ja on tulemas ka Hertz.
0: Jälle,
1: ma ei tea, mis
0: see õlle summerile väga huvitav.
1: Ma ei tea, jah, tõesti selles mõttes, et seda line-upi me pole üldse vaadanud, kes veel õlle summeril on.
0: Minu arust Hertz esineb seal samas, kus oli kroonika auhinnad, seal Havenis kuskil seal.
1: Okei, väga lähe.
0: Uus koht. Aga, ja anna siis teada, millist kontserti sina sel suvel külastad Facebookis. Päevaküsimus meil üleval.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karin.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Sõidad Poweriga muidugi läbi vihma, läbi mõnusa Eestimaa suvevihma, aga ma ei tea, kas esmaspäeva õhtul ka sadas siis lõpuks või?
2: Kui sa käisid? Ma jah, tõesti käisin esmaspäeva õhtul Black Eyed Peasi konsertil, aga õhtuks jäi see vihm tõesti järele. Nii et ma ei läinudki vihma keebiga.
1: Oli vist jah tegelikult selline lugu. Vaata, päeval ju sadas.
2: Kogu aeg, jah.
1: Me käisime siin koos, võrdlesime enda vihmamantleid.
2: Just.
1: Ühel ilusam kui teine.
2: Jah. Ja niimoodi siis läkski, et õhtu oli tegelikult kuiv ja väga mõnus ja tore selline, kuidas ma ütlen, ajarännak oli. Kui meie siin Poweris peagi läheme 25 aastat ajast tagasi, siis selle kontserdi jooksul ma läksin umbes siuke, 15-16 aastat kindlasti. Tegelikult natuke rohkem ka, ikkagi sai ka 20 mindud.
1: Ah, okay, sa oled nii vana või?
2: Ma olen tõesti nii vana, kogenud nii.
1: Üle 20 peaaegu.
2: Ma läksin lapsepõlve. aga kui tõele au anda, siis kõige naljakam selle juures oli see, et minuga kaasas oli minu sõbranna ja kuna mu ema tähistas sünnipäeva, siis see oli mu ema ettepanek, et tema sünnipäeva peo bänd sel korral on Black Eyed Peas. Üks ema sõbranna tuli veel ka ja kõige naljakam selle juures oli see, et ma tõesti ei ole Black Eyed Peasi niimoodi oma playlistis kuulanud umbes sellest hetkest, kui ma olingi, ma arvan, ma 20.
1: MP3 pealt või midagi sellest.
2: No laa, jah. Ja sa tarun, et sõnad on sul peas.
1: On küll.
2: See on uskumatu. Ja. Muidugi, kui me nüüd räpi osad välja jätame, siis need ongi väga meelolukad lood, sest seal ülemäära nüüd sõnu pole. Noh, seal on üksikud Pump it louder ja eo.
1: No need jäävad muidugi pähe vana inimesele.
2: Aga tead, tõesti oli päris lõbus ja põnev ja loomulikult see Eesti meedia on ju kirjutanud ka selles, kuidas kontserti lõpus ikkagi suur Eesti lipp oli laval ja loomulikult on saanud ka oma jagu tähelepanu see, et Black Eyed Peasi siis ninamees Will.i.am oli ise öelnud, et kuna tema on siin Dubais ja Lissabonis ja Londonis kasutanud Bolti ja ta teadis, et see on Eesti.
1: Drive või? Bolt Drive või huvitav käis taksoga niimoodi?
2: Ma arvan, takso.
1: Arvad, jah.
2: Võibolla tõuksiga.
1: Will.i.am päriselt.
2: Jah, ja siis Will.i.am ütles, et tema tahab kontorit näha ja saigi kokku Bolti inimestega.
1: Wow.
2: Ja siin on kroonikas täiesti pilt olemas ka ja et see oli tema jaoks esimest korda Eestis olla ja tema tahtis seda kontorit näha ja sellest aga kontsertil rääkis, et see on ikkagi mega äge, et on nii väike riik ja selline suur rahvusvaheline ettevõte ja Bolt ise on ka kinnitanud, et tegemist ei olnud mingi koostööga, et saidki kokku ja arutasid võimalusi, et võibolla tulevikus on võimalik kuidagi.
1: Vaata, kui varem oli Skype, siis nüüd on Bolt.
2: Nüüd on Bolt ja võt. Nii et saame ikkagi.
1: Oligi.
2: On ja, täitsa olemas.
1: Oligi, natukene nagu lamp asi, selles mõttes lamp, et Bolt, et oot, nii äge, et Will.i.am muidugi nagu Bolti kontorist.

0: Ämm ütles veel kontserti jooksul, see oli täpsemalt lõpus, toonitas vähemalt 3-4 korda, et kus ikka aftekas on ja et kirjutage meile Instagrami, kuhu saab aftekale tulla.
1: Huvitav, kas nad jõudsid kuhugi?
0: Ei tea, pole kuulnud,
1: ja aga... sina ei teanud, kus aftekas oli, jah?
0: Ei, sellepärast, et mina olen tubli tööinimene, kes pidi juba hommikul Tartus sõitma.
1: Õigus.
0: Muidu, noh, siis oleks läinud aftekale, tead ka rääkinud Eesti ajaloost.
1: Ja oleksid võib-olla isegi pilti saanud.
0: Ja just nimelt.
1: Kuule, mul on üks väike Black Eyed Peasi trivia sulle nüüd. Sa ütlesid, et sa tead neid vanu laule nii hästi siia lõppu nüüd. No, mis lugu on?
0: I got a feeling.
1: Õige, aga ma valisin kõige lihtsama.
0: See on hea laul, seal on pealkirja on alguses.
1: Palun, võitsid mitte midagi.
0: Äge! See ei ole esimene kord, kui on selline auhind.
1: Aga said vähemalt kontserdil käia
0: ja
1: päike paistis.
0: Just, nii et väga äge käige ikka kontserditel. Ütlen ausalt, sai ikka mõnukennast välja elada.
1: Varsti liigume meie aga ajast tagasi, nii et ole ikka poweriga.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
3: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi, ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
9: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
10: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Lotto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
12: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahes sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
13: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
14: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
15: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
16: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

lähetusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Mis juhtus 17. juunil 2001, Karine?
2: HBO eetrisse jõudis Seksi ja linna neljas hooaeg.
1: Seks ja linn. Sari, mida mina ei ole kunagi põhimõtteliselt vaadanud, ma võin öelda julgelt. Ma olen niimoodi osi näinud. Ma tean, et seal on naised. Ma tean, et seal on mehed. Ma tean, et seal on mood. Ma tean, et seal on väga kallid korterid. Ja
2: veel kallimad kingad.
1: Ja väga ilus elu ühel ajakirjanikul või toimetajal või kes ta on. See Samantha, ei mitte Samantha, aga Carrie või?
2: Carrie, jah, ta on siis jah, kirjanik ja kolumnist.
1: Noh, võtsid sõnad suust. Just. Aga kas see niimoodi päriselt ka on, et vaata sellistel kolumnistidel...
2: Nii palju raha on
1: ja nii palju kortereid.
2: Minu mõelest seda on kõige rohkem ümber lükatud selle sarja ja filmi puhul ka, et see on ebanormaalne, kui palju ta kulutab. Ta peab olema ikkagi täiesti miinuses oma krediitkaardiga.
1: Mulle tundub ka, aga seal on ju see, et sa raiskad seal, noh, Ameerikas, et sa raiskad seda raha, mida sul ei ole ju.
2: Ja see on ka omamoodi trend seal tegelikult.
1: Kuule, aga neljas hooaeg siis, jah?
2: Just. Ja otsisin üles ka mõned sellised huvitavad faktid selle sarja kohta.
1: No nii, tulista.
2: Me siin rääkisime juba sellest, et kõik on jube kallis ja kust see raha küll võib tulla. Aga vaata, selle sarja avaklipis Carrie'l on see ikooniline, see sõike baleriiniseelike valge tutu.
1: Jah, seda ma mäletan ka, et siis oli see buss, mis sõitis üle veelombi ja pritsis ta vett täiseks.
2: Jah, no võt, see tutu, see maksis $5. Seda ta sai päriselt kindlasti endale lubada.
1: Okei.
2: Okay. Jah, selline väike fakt.
1: Üli odavasi.
2: Kus üles sarja stilist Patricia Field on muidugi tõeline legend, kes on olnud stilistiks väga paljudel sellistel moefilmidel veel. Selline täilik ikoon.
1: Okei, võõras nimi muidugi.
2: Kõige, täitsa sõike kõige paremas mõttes crazy naine. Temast endast on ka dokfilm, väga huvitav. Kõige kallim kleit, mida Carrie on kannud, siis Seksi ja linna seriaali puhul küll, vaata filmis oli neid võibolla veel kallimaid, kui need välja tulid. 80 000 maksev Versace siis. Seda ta kandis Pariisi episoodides. Mm,
1: aga siis, need on ju kõik laenutatud, ega nad need kleidid endale ei saa.
2: Ei, ma ei usu. No. Ei.
1: Ehk siis see on selline huvitav mingi...
2: No see on küsimus, kuidas ta lihtsalt taaskord selle kolumnistina endale 80 tonni see kleidi selga sai.
1: Okei, okay, jah, seda küll.
2: Ja siis Sarah Jessica Parker kandis reaalselt stilettoosid jalas 18 tundi päevas, kui olid sellised võttepäevad. Ja ta reaalselt isegi rikkus oma jalad ära. Jalad olid kergelt deformeerunud.
1: Ja samas, ma ei taha neid jalgu näha.
2: Õnneks mul pilti pole. Ja Samantha tegeles, kui Kim Cattrall kandis ka alati kõrgeid kontsi, isegi siis, kui kaader oli tegelikult võibolla ülakeha, siis tema alati oli, et te peate mulle riiete juurde konsat ka panema.
1: Huvitav, mis oli kõige kallim kokteil, mida nad jõid seal, sest et nad ju alati midagi, noh, mimutavad seal ühest kohvikust teise, kohv ja värgid särgid, Martini.
2: Kosmopolitan. Ja. See vist ka sai mingi mõnusa hoo sisse tänu neile, aga ma arvan, et selle peale ei leinud üldse raha, sest et nad ei joonud kunagi alkoholi. Need kosmopolitanid olid ka vesi ja toidu värv ja tiltjufiga mahla, et nad kunagi tegelikult võtete ajal alkoholi ei olnud.
1: No, make sense.
2: No, tööl ikkagi, eks ole. Nii. Sarah Jessica Parker oli ainus näitleja neist neljast, kellel oli väga rangelt lepingus kirjas, et tema ennast paljaks ei võta. Arvestades, kui palju on seal juba paljaid kaadreid.
1: Jaa, eriti mõnest teisest karakterist.
2: Võib juhtuda, jaa. Miranda tegeles kuju oli tegelikuses blond, värvis ennast punapeaks, sest et nii nagu mõeldi, et peab olema. Ja kuna Seks ja linn ju tegelikult põhineb ühel raamatul, siis raamatu järgi Carrie tegeles kuju on brunett.
1: Aga see oli ka lepingus kirjas, et ta ei värvi oma juuksid või?
2: Sarjas tehti ta blondiks hoopis sellepärast, et oleks sarnasem raamatu autorile. Ma ei ole seda raamatut lugenud ja ma ei ole nii kursis, et kas autor on natukene pannud siis ennast ka sinna Carrie'sse, et miks pidi olema sarnasus nagu.
1: Jaa, huvitav, et sina ei ole lugenud. Sulle meeldib lugeda, sa oled raamatuklubis, sulle meeldib mood.
2: Ma pean tunnistama, et see seriaal oli lihtsalt sellisel ajal, et mina olin laps ja ma vaatasin seda sarja alles. Ma olin filmid mitu korda ära näinud. Ma vaatasin, ma arvan, no ma ei tea, see sari oli 20 aastat vähemalt juba väljas olnud, enne kui mina vaatasin seda.
1: Jah, see ei ole päris sõike sari.
2: See ei ole nagu laste saade.
1: See oli ka jah, umbes see sama aeg, kui Nip Tuck oli vist. See ei olnud ka sõike nagu laste saade. See alati kuidagi nagu vanemad vaatasid ja nagu ei huvitanud. Midagi põrevad, see on nagu ei toimunud väga.
2: Nip Tucki ma ka paar osa vaatasin, siis ma mäletan, et mul olid klassiõed, kes ütlesid, et see on väga lahe.
1: Mis seal toimus üldse?
2: Seal on need kaks ilukirurgi ja neil on ka, ütleme niimoodi, et vilgas suhteelu.
1: Aha, lühidalt kokku võtta. Okei. Ehk siis väga palju seda samust ja... ja vahepeal
2: ja vähem
1: ka,
2: linna.
1: Ja vähem ja vahepeal ka. Ja. Aga see.
2: Aga samas. Aga see on geniaalne seriaal. Tänaseks ma olen selle läbi vaadanud ja ükskõik, mis osa tuleb. Ta, seal on väga palju nalja. Tõsiselt palju nalja tegelikult.
1: Ja muidugi väga legendaarne siis soundtrack ka.
2: Ja no need riided.
1: Ja. Igatahes neljas hooaeg 25 aastat tagasi välja tuli. Oleme nüüd targemad. Kas see ka jätkub huvitav? Ei tea. Võibolla on lõpp sellel lool, aga filme vist äkki tehaks.
2: Ei, vaata, neil oli ju see järel seriaal.
1: No, see pole päris see.
2: No, see pole see, sellepärast, et Sarah Jessica Parker ja Kim Cattrall ei saa ju teadu pärast väga nagu läbi.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
1: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
2: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
11: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
13: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
14: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
17: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
18: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
0: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja Värska mineraliseeritud vesi 6x1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
19: Täna TV3 uudistes. Poliitikud tahavad politseid kohustada panema hoiatussilt ka mobiilse kiiruskaamera ette. Kas hoiatussildid muudaks autojuhid liikluses eeskujulikumaks?
20: On ju ka uuringud, mis seda kinnitavad, et sildid kaamerate ees teevad liikluse sujuvamaks.
19: Andmekaitse Inspektsioon käskis Malluka lehel ettevaatus.ee lõpetada isikuandmete avaldamine. Kas alternatiivina pedofiile ja lähisuhte vägivallatsejaid tuvastada, on nüüd jälle ainult keeruline riigisüsteem. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
21: Eelolla pöö on vähese ja vahelduva pilvisusega, on ta ka pigem kuivama poolsem, vihma sajab vaid Eesti idaservas. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme päeval sajab aga mõnes kohas üle Eesti taas vihma. Suurema tabamuse saavad Kesk- ja Lõuna-Eesti ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi.
22: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
23: New music. I love new music.

0: Kima , saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
2: kui tahad tasuta kinno uuel nädalal , siis kuula nüüd meid .
1: ja meie loosime välja 5x2 piletit sellisele filmile nagu Supergirl .
2: supertüdruk , no ütleme niimoodi , et Superman on ju meile kõigile tuttav .
1: jaa .
2: Supergirl natukene vähem , kui sa soovid temast teada . Uuel nädalal , kohe pärast jaane , 25-ndal on nii hea puhanud ju olla . mine kinno , eriti kui on tasuta pilet .
1: jah , Cinamon kosmosesse .
2: Cinamon kosmos seekord siis ja tõesti . Supergirl siis Baltikumi suurimal ekraanil toob kaasa sellise tempoka seikluse , seal on julgust , seal on jõudu , seal on ka selliseid hetki , mis panevad kaasa elama . ja muidugi selline kangelase action film .
1: Ja sellel õhtul , kui on toimumas siis Poweri eriseanss , on ikkagi see elamus veidi erilisem , sest et pakutakse ka suupisteid , on tervitusjook , on ka auhindade loosimised , nii et tasub filmi vaatama tulla . ja kõige toredam on tulla seda filmi loomulikult vaatama nii , et ise piletide eest maksma ei pea ja 5 õnnelikku siis võidavad pileti nii endale kui ka sõbrale . seega mine Facebooki , kirjuta kommentaaridesse , kelle kinno kaasa võtaksid ja osaledki loosis .
2: ja see peategelane siis on Supergirl , nagu me teame , ja seda karakterit mängib üks naisterahvas , üks , ma ei tea , kas ta on veel tüdruk , kui sa oled näinud House of Dragonit , see on siis troonide mängu selline eellugu .
1: ahah .
2: siis see nagu on sulle tuttav .
1: ah nii , selline vihje . no mina näiteks peaksin lihtsalt enda jaoks ka selgeks tegema selle , et tihtipeale , kui ma ütlen Supergirl , siis mu ees on pilt Wonder Womanist . Need on kaks täiesti erinevat tegelast . nii et see film aitab nüüd ka minul lõplikult aru saada , kes on kes .
2: Facebookis kinoloos toimub , anname ära 10 piletit kokku . mina ei võta loosist osa .

0: sõidad Poweriga, huvitav ja oled sa siis autos, sõidad sa jalgrattaga võibolla läbi vihma, rulluiskudega, rulaga või jalutad. Tere tulemast!
1: Tere tulemast! No mina täna jalgrattatrenni ei teinud ja klapid kõrvas jooksmas ka ei käinud, aga ma olen avastanud enda jaoks ühe trenni siin viimasel ajal. Ja see selles mõttes ei erine nii väga trennidest, mis ma varem olen teinud lihtsalt, kuna ma olen olnud pikki aastit selline spordiklubi tüdruk, siis ma olen nüüd enda jaoks avastanud, et mis veel toredam on. Vaadata netist trenni ja siis teha seda kodus oma elutoas.
0: Kus sa varem oled olnud?
1: Ma tegin viimatiste lockdowni ajal igapäevaselt ja jube mõnus oli ja väga paljudes kohtades pärast seda aktiveerus see, et võiks olla videotrennid. Ja ma täna sain reaalselt aru, et ma olen tegelikkuses no kuu aega tein pigem kodustrenni. Nii et võibolla ma peaksin minema spordiklubi paketilt siis ikkagi ainult sellele veebipaketile, sest suvel käid ju nagu nii vahepeal jooksmas ka ja siis saad kodus teha selle trenni ära. Mul ei kulu seda aega, et minna spordiklubisse. Ma saan kodus kohe hüpata duši alla, kui ma pean edasi liikuma kuskile, siis ma ei pea käima see suur trenni asjade kott seljas ringi. Ja täna, kui ma olin oma elutoa põrandale, tegin kõhulihaseid, siis mulle meenus, et kui ma olin laps, siis mu emal olid sellised, et vaata, see oli 90-tel oli popsuga aeroobika VHS-id. Ja Cindy Crawford, supermodell, oli ju tõeline aeroobika kuninganna, kellel oli ma ei tea, kui palju neid erinevaid aeroobika VHS-e. Ja ma ei mäleta, kas mu emal see oli. Seda VHS-i ma olen näinud küll, aga ma mäletan, et tal oli üks Soome versioon. Taagegi Soome tädi tegi seda trenni. Ja ma mäletan ka selgelt, kuidas ma ühel hetkel otsustasin, et oleks ikkagi õige teha väga tublisti trenni. Ma arvan, et ma olin mingi 90. Siis ma panin kodus selle VHS sisse ja täpselt samamoodi nagu nüüd siis 34-aastasena olin selili seal parketi peal, tegin oma kõhulihaseid. Ja vaata, treenerid ju motiveerivad erinevalt. Ja üks viis motiveerimiseks on näiteks see, et sa, ma ei tea, räägid endale treenitatavatele kõigest sellest, et oo, mille nimel sa seda teed on. Ja ma mäletan nii hästi, et see oli see kõhulihaste harjutus ja siis see treener ütles, et noh, et sa see tuli niimoodi teha kõhulihaste, et sa nagu sirutad käed üles nagu kuskile lae suunas, et sa nagu haaraks
0: midagi.
1: Korjad. Ta ei öeld korjad õunu. Ma ülenud lause poolt ei mäleta, aga ma mäletan selgelt sõna, millest ma koheselt aru sain. Sukla! Ai jaa, sukla!
0: No poe riiulil ikkagi, võtad seda suklat.
1: Suklat!
0: No sa saad aru ju täpselt.
1: Ja, täpselt. Nii et see mulle täna meenus, vaata, on imelike hetki, mis jäävad kuskile ajukurdude vahele ja tulevad aastate pärast välja.
0: Oi, neid hetki tõesti väga palju. Sa võiksid siis proovida ka ju seda, no kui soome keel natuke ununenud ja VHS-id võibolla ka vahepeal kaavad ära aine sahtlipõhja, siis vaata, televisioonis oli ka hommikuti ju alati see, et 5 minutit, pusaringid, mingid väikesed veritused.
1: Kus juures mina tahaks statistiliselt teada, kui palju inimesi reaalselt teeb kaasrides?
0: No minu vanaema kindlasti, no mitte praegu, aga kunagi tegi. Ja siis tal on meil need välja printitud lehed alles, kus siis on pildid niimoodi.
1: Harjutused, mida teha on.
0: Tead tüüpi harjutusi. Aga mina teen muidu, vaata ma ei käi ka väga niimoodi nendes suurtes spordi, ma ei tea, trennides. Ja mina teen juba pikalt YouTube'ist näiteks. Ma panen YouTube'i ja mis trenni ma vajan. Mul on seal nagu teatud nii öelda need lehed, mida ma tellin ja kui palju nagu teljaid neil on ja kui palju on neil ka siis jälgijaid ja numbreid. See on hullu meelne. Need on nii populaarsed.
1: Vau, no ma arvan, et väga paljud sealt lockdownist tagasi enam klubisse võibolla ei läinudki, sest et muutus nii mugavaks.
0: See on nii mugav.
1: Ja see on nii mõnuselt privaatne ja selline. Nagu
0: aga
1: tead.
0: Samas ma saan ka aru sellest, kui inimesed ei suuda ennast kodus motiveerida ja. Selleks.
1: Ja peavad minema. Plus sa vist ikkagi pingutad rohkem vaata, kui keegi jälgib ja ikkagi ja. Motiveerib sind. Sest ma väga tihti, kui ma olen trennis ja ma mõtlen, ma ei viitsi ja siis treener ütleb, et no nii, enne kui ma aru saan, siis ma jooksen kiiremas tempos. On,
0: ja seal on ka see, et ega ju tihti peale sa ei tea, mis moodi neid harjutusi õigesti teha. Sa ei näe ennast pealt, sa ei näe, milline su keha hoiak on ja niimoodi, et sa pead natukene teate siit niimoodi ja sealt naamoodi. Ja. Et see on küll üks asja, mis häirib nii, et ma olen peegli pannud tavaliselt niimoodi, et ma näeksin, et oleks enam vähem nagu okei.
1: Okay. See on mõistlik, sest et jah, vist üksi treenides ikkagi on see oht ka, et võid vigastada ennast, noh, vale tehnikaga
0: tehes.
1: See on jah erinevaid mõtteid, aga igatahes ega siis muud, kui parasjagu oled võibolla rattaga sõitmas või kõhulihaseid tegemas, siis mõtle selle peale, et sukla!
0: Sukla! Aga jää, ikka Poweriga kohe räägime siis sellest ja võid ise ka mõelda ja kuulaja, kas kohting on kunagi rikkunud ära sinu tööpäeva?
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
1: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: What Superman like?
7: Mõned päästavad planeete.
6: Is he like you?
7: Ainult tema suudab päästa universumi.
8: Is he the good in everyone?
7: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
9: Sisustamine. Pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
10: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99. Kilohinnaga 7,13. Ning Eesti pagari burgeri kukkel seesamiseemnetega 320 grammi 1,75. Kilohinnaga 5,47. Selver. Hea mõte.
11: Kuulbet esitleb. Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: no nii , kas kohtingutel käimine on kunagi rikkunud ära sinu tööpäeva , hea kuulaja , võid kaasa mõelda , sellepärast et selline asi nagu Tinderi pohmell on täitsa reaalne .
0: mida see siis nüüd tähendab ?
1: no vot , ma kohe räägin . on siis tehtud USA-s üks küsitlus , muidugi täiskasvanute seas , kes siis olid vallalised või mitte sellises eksklusiivses suhtes . Ja tuleb välja , et üle poole siis nendest ütleb , et kohtinguelu on neid negatiivselt mõjutanud ja just töösoorituse tõttu , sest et noh , hilised töötunnid , emotsionaalne pingutus , ebakindlus , mis siis mitte ei mõjuta vaid suhteid , vaid ka siis seda , kuidas inimesed end tunnevad , töötavad ja oma vaimse tervise eest hoolitsevad , kõik on omavahel ju ühenduses . Ja noh , me ikkagi noh , tänapäeval mõned teevadki ainult tööd ju .
0: ja absoluutselt , mõni teeb nii palju tööd , et ta ei jõuagi üldse mingile kohtingule minna . ega tegelikult , kui sa nii mõtled , siis see Tinder abistab selles osas ju kõige paremini , et mis ajal sa üldse tutvud nende inimestega , kui sa kogu aeg selles elukiires virvarris oled , siis ongi niimoodi , et ainus viis on see äpp avada , et sa üldse tutvuksid inimestega . või teine asi , kui sa oled oma ringkonnas kogu aeg ja sa ei tutvugi uute inimestega järjekordselt , sul polegi varianti ju kellegi uuega niimoodi näha .
1: no ja asi isegi ei ole võib-olla nagu selles kontekstis nagu Tinderis , vaid üleüldse kohtamises . mõtlen , et see Tinder on nagu selline kiirtee selleni .
0: no pole jah .
1: noh , reeglina tahaks ju ikka ju nüüd tagasi minna sinna vanasse ilusasse aega , kui käisid niimoodi väljas , baaris , sõpradega , siis kohtasid inimesi , ühised tuttavad , särgid-värgid , aga noh , seda on ju veel keerulisem teha praegu , kui aega ei ole , kui inimene vaid töötab ja pärast , no tead küll seda seisundit , kui jõuad töölt koju ja siis on nagu selline nagu ristatud pilk , vaatad niimoodi diivani peal lihtsalt seina ja mõtled , et mul ei ole peas mitte midagi .
0: just , mul ei ole jaksu anda midagi . rääkida , kuulata ma ei jaksa , ma pean jääma siia . eile nägin just ühte väga huvitavat postitust , et aasta 2026 on nii , et kui sulle keegi meeldima hakkab , et noh , sul oleks nagu huvi võib-olla temaga minna kohvile või lähemalt tuttavaks saada , siis sa küsid , mis su Instagram on ?
1: No.
0: Kui aastal 97 siis oli , et kas sa saaksid mul oma numbri anda . vaata , sihuke asi on ammu ilma kadunud , et keegi ütleks , anna mul oma number . mille jaoks ?
1: tead , mis mina täna kaasa võtsin või ? saad aru , nii , rääkida siis , ma ei tea , numbritest ja nutitelefonidest ja äppidest . saad aru , minul täna oli nüüd see hetk , kus ma mõtlesin , et aitab .
0: võtsidki nuputelefoni endale ?
1: ma võtsin nuputelefoni kaasa .
0: mega .
1: et see oleks mul kotis , et ma saaksin igal hetkel oma iPhone'i niimoodi porilompi visata , nagu siis nendes filmides vaata nad teevad , onju . no siis olid vist piiparid . ja mõtlesin , et võib-olla täna on see päev . ja kui täna see päev ei ole , siis vähemalt on mul kotis olemas , et ma saan seda nupudega telefoni kasutada . ma pean selle lihtsalt ära seadistama , enne kui ma selle iPhone'i kuhugi prügikasti viskan .
0: kusjuures ma jälle nägin ühte postitust täpselt sama asja kohta , kui ma eksi , siis äkki Keti Uibamägi oli see , kes rääkis samuti sellest nuputelefoni võlust . loodan nüüd , et ei eksi , aga mis puudutab veel seda kohtingute maailma , siis kui 97. aastal küsiti numbrit , siis vaata aastal 1870 . siis öeldi , et saame homme siin samal pingil sama kellaaeg kokku .
1: kus sina tead , mäletad seda aega
0: või ? nägin postitust , kus oli kirjas ja mõtlesin , et vaata , oli alles ilus aeg .
1: jah , kirjatuvid lendasid siis .
0: tegelikult on ju ilus , selles mõttes , mõtle , sa tutvud kellegagi , kes sa oled päriselt , et ise tundma õppida . no mõnes mõttes see võib ka õudne olla , kui me nüüd kohe mõtleme kuskile kriminalistika valdkonda , onju .
1: mis sa kohe sinna mõtled ?
0: no võib-olla , aga samas vaata , kui nüüd on see , et sa kellegagi tutvud , siis ongi see , et noh , nagu kolm klikki ja sa oled Instagramis leitud ja su elu on seal ja keegi vaatab peale ja mõtleb , ah , sa oled sihuke , mis ei pruugi üldse tegelikult vastata tõele . ta vaatab ainult seda pildialbumit , teeb mingi arusaama ja keegi ei viitsi isegi rohkem panustada , et küsida sult küsimusi . ja see on tegelikult kurb .
1: eks ole see varjukülg kaasaegses kohtingumaailmas , et tuleb lihtsalt arvestada sellega , et ta on nii pinnapealne . ta on nii pinnapealne , aga ühesõnaga 55% siis vallalistest Ameerika teadlaste küsitluse järgi siis ütlevad seda , et nende kohtinguelu on negatiivselt mõjutanud nende töösooritust .

tahtsin seda ammu, see kord, kui istusin autos ja palusin sul

0: poet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Köönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
9: Hinnavaling Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
11: Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatbet.
12: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
13: TV3 uudistes. Poliitikud tahavad politseid kohustada panema hoiatussilt ka mobiilse kiiruskaamera ette. Kas hoiatussildid muudaks autojuhid liikluses eeskujulikumaks?
14: On ju ka uuringud, mis seda kinnitavad, et sildid kaamerate ees teevad liikluse sujuvamaks.
13: Andmekaitse inspektsioon käskis Malluka lehel ettevaatus.ee lõpetada isikuandmete avaldamine. Kas alternatiivina pedofiile ja lähisuhte vägivallatsejaid tuvastada, on nüüd jälle ainult keeruline riigisüsteem. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loositahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
15: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
16: Eelolla pöö on vähese ja vahelduva pilvisusega. On taga pigem kuivama poolsem. Vihma sajab vaid Eesti idaservas. Sooja tuleb öösel kuni 14 graadi. Homme päeval sajab aga mõnes kohas üle Eesti taas vihma. Suurema tabamuse saavad Kesk- ja Lõuna-Eesti ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 graadi.
17: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: võtame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Meie aga oleme nüüd tänase sõiduga ühele poole jõudnud ja soovime sulle ilusat kolmapäevõhtu jätku.
2: Ja, aga ära unusta meid ka Facebookis, sellepärast, et meil on käimas väga tore kinoloos, kus me anname viiel õnnelikule piletid kahele, vaatamaks siis filmi Supergirl ja seda juba järgmisel nädalal. Ning samuti on peagi üleval meie homne päeva küsimus.
1: Facebookis saad siis sellele pilgu peale heita. Täna ka ju tähistame õunastruudli päeva. Mm-hmm. Anna mõni hea nipp õunastruudli tegemiseks. Kirjuta meile WhatsAppi näiteks 5454-5433. Mina mõtlen küll, et võibolla see küpsetamise hooaeg võiks alata. Kunagi mul oli selline, ma ei tea, kuu aega, kus ma igasuguseid erinevaid asju proovisin.
2: Ja see väljendus ka minu talja ümber mõõdus, sellepärast, et neid sai ka maitstud.
1: Jah, sest et ma tegin nii suured portsud, et tega me need üksi ei taha ära süüa. Ma tahan need kalorid jagatud kalorid.
2: Ei loe.
1: Jagatud kalorid.
2: Ei loe.
1: Aga ilusat, et kolmapäevõhtu jätku sulle. Oleme siin juba tagasi homme kell 4.
3: Ära kima. Saate sõidame peasponsor Go3. Ootab sind koju.

0: Onoff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Sea avaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telliga rimi.ee.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Vihmakeebid?
5: On!
4: Tikud?
5: On!
4: Liha?
5: On küll!
4: Grilliaiamööbel?
5: Grilliaiamööbel on Kordestis.
4: Mida nad seal teevad?
5: On kuni 50% alla hinnatud.
4: Ja mida sina siis siin veel teed?
5: Selge, juba lähen!
6: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
7: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
9: Eelolapöö on vähese ja vahelduva pilvisusega, on taga pigem kuivama poolsem. Vihma sajab vaid Eesti idaservas. Sooja tuleb öösel kuni 14 graadi. Homme päeval sajab aga mõnes kohas üle Eesti taas vihma. Suurema tabamuse saavad Kesk- ja Lõuna-Eesti ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 graadi.
10: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ott esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: What's Superman like?
8: Mõned päästavad planeete.
7: Is he like you?
8: Ainult tema suudab päästa universumi.
9: He sees the good in everyone.
8: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.

0: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
8: Eelolla pöö on vähese ja vahelduva pilvisusega. On ta ka pigem kuivama poolsem. Vihma sajab vaid Eesti idaservas. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme päeval sajab aga mõnes kohas üle Eesti taas vihma. Suurema tabamuse saavad Kesk- ja Lõuna-Eesti ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi.
9: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin.

0: üritusele erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klaasaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klaasaken.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
4: Eelolla pöö on vähese ja vahelduva pilvisusega, on ta ka pigem kuivama poolsem. Vihma sajab vaid Eesti idaservas. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme päeval sajab aga mõnes kohas üle Eesti taas vihma. Suurema tabamuse saavad Keski-Lõuna Eesti ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi.
3: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Toppa.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades. Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Eelolla pöö on vähese ja vahelduva pilvisusega, on ta ka pigem kuivama poolsem. Vihma sajab vaid Eesti idaservas. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme päeval sajab aga mõnes kohas üle Eesti taas vihma. Suurema tabamuse saavad Kesk- ja Lõuna-Eesti ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi.
6: The hits.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.
10: Brand new.
11: Get it new.
12: Brand new.
13: Power Hit Radio.
14: New music.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
3: Täpselt miinus.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'is.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti. Go! I just made!

0: Miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.
6: And it goes.

0: Salut.
1: Salut.

0: Jõin otsepakist piima, tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD, vitamiin, tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Natukeni, natukena.
1: No kui ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: chiletit eranok all. Natukeni, natukena.
1: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.